0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.

زده شد یک بار مهر غم زده شد بر سر.

عهد شکست منم ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار مرغم.

زده شد، یک بار محرم زده شد.

اول منم که در همه عالم نیامده است، زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری.

انصاف می دهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری.

پیاده شد.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
3: جنون رودابست این سرزمین هزار پرده فروشتند و می نگرند و خاک وقتی آماده شد شغاد را حتی از پشت زال برمی‌انگیزد. جاریس رود از 6000 خاطره خونی راهی درون خاک به بیداری رهی در قلبی افسرده قوس عبور سیاره در باور جهان به استحاله تنهایی در خون کودکان معماری خلاصه خاک در بازتاب سلول‌های آدمی وقتی که نور تنها در درد تجزیه می شود و باد خرمنی گرسنگی بر دوش از لا بلای درها و دیوارها می گذرد آرامش گریخته رؤیای بازمونده دست مذاب و عنکبوت‌های آتش در طبقه‌های شکسته و چهره های مخطط در ترک آب رفتی غم خاک سیاه تابوت گز نگاه ایرانی شب از صحاب زمین همیشه رویایش را آشکار کرده است و آروارهای موش کور سریع‌تر از موج ریشه نیست شب از صحابی نمک و آفتاب در غرور عاشقان شکستن طلسم حوض سلطان را بازتاب کردند دروغ برف در تموز است و اون که راز عاشقانه جنازه ها را در دریاچه نهفته بود به سنگ بارانی رسوا شکست دروغ برف در تموز است گرسنگی هنوز روی کاکل کپرها میتابد و اون که صبر و نور هدیه شکمها میکرد قبای تنگش را گشادتر میدوزد نشانه ها برآورفت رو بر مفاصل زمان رباط‌های خون حصارهای تاونی و این که از دل ویرانی برمی آید نگاه بیارامش را بر روی مرگ فرو بسته است که گرد و خاک از جامهاش بیفشاند و خویشتن را باز در رویای خونین بیازماید اما چه طره‌های کودکیش در حلقه محاصره مرگ و در رطوبت نفس ما سپید کشد در قامتی برهنه از آستان خنجر و تلخون و رویا می گذرد نیمی از این برهنگی آینه رهایی است و نیمه هنوز به آیین قار در مذبح اسارت می سوزد در 6000 خاطره جاری است تلخابه روان که گنداب را تا نمی آورد از شور و از ترابط آنی که بی محابا نونو درونش را می کاود جسمیتش به تازگی آب خرب می شود و موج می زند در تلخابی بی سکون چشمان بی قرار من است کائینه جنونم را می برد و آب بر دوایر خون می گسترد از بی‌نوایی و فضیلت ما نیست که این بالهای رنگی پروانگان آرام گرد کوکب و خون دمنده می‌گردند هر شب ستاره‌ای از این گدازه برمی‌خیزد هر شب ستارگانی از این گدازه برمی‌خیزند هر شب چراغ بالی را در کنار آبگیرها برمی‌افروزند این سایه‌ها که صورت ماه را بر آب بگسترانند و هر شب از درون خاکستر آواز همسران جوانی را می شنوند که گرده های تاریخ را می بویند و گیسوانشان را از شانه ستاره می آویزند انباج سرهای خاکستری در دشت ارغوانی مهتاب رودابه های شیفته می افشانند گیسو برا این دایره به سادگی آب گرد چشمانم می گردد و کودکانم بر انقنای آبی ایام فرو می روند و برمی آید ای ماه من که از گرسنگی هم می تابی یک سو ترابط و نفس شب نمی که جانم می کار. میکاهد میبارد. یک سو خدازه های پریشان که از فروخاییدن شان جانم میکاهد، تا عمر من کشاکش این آواتش است، چشمم به خواب آبی مهتابیت نرفته است. وقتی به آب می نگرم شب همه شب از این سودا افسوسم آستانه مهتاب را سیاه می کنم، و چون که در آتش خیره می شد تاب دلم به تابش سیما لرزه.

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را برترم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندرا ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. گل جام در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. جانم چو ذره در هوا، چون شد زر ثقلی جدا، بی تو چرا باشد چرا ای اصل چار ارکان من.

پشت صحرا های خالی خونه ماست.

نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک، لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آه، چه درونم تنها.

تو سالهای دور که ما میخواستیم خواننده بشیم به ما یاد داده بودن که هنرمند پیشرو جامعه هستش و این همیشه تو گوش ما بوده و خواهد بود. تو زمان دانشجویی در تهران به اشعار هادی خورسندی خیلی علاقه‌مند بودم. اینه که آشنای من با هادی خورسندی میاد تا اون سالهای دور. شعری که ازشون انتخاب کردم و بسیار زیبا به نظرم رسید همین راجب اعتراضات مردم خوزستان بود به نام لوله داریم تا لوله. این شعر خیلی خوش آمد و بلافاصله روش کار کردم. در عرض چند دقیقه این کارو من نوشتم و بلافاصله برای تنظیم فرستادم و بگم که این آهنگو خودم خیلی دوست دارم. باورتون شاید نشه، اینه که من اینو خوندم و آقای خورسندی هم خیلی خیلی خوشش اومد و دوست داشتم که به تلویزیون وایس آف امریکا بدم که احتمال برای پخش. همه مردم غیور خوزستان و آذربایجان رو که در کنارشون وایس دادند و همیشه این آذربایجان اتحاد داشته با مردم خوزستان براشون میفرستم و تقدیم میکنم برای همون عزیزان.

چرا آبی نمی آید زلوله؟ ولی از لوله می آید گلوله.

عاشق زنی مشو که می اندیشد، که می داند، که داناست، که توان پرواز دارد. به زنی که خود را باور دارد. عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید، که قادر است جسمش را به روح بدل کند و از آن بیشتر عاشق شعر است. اینان خطرناک ترین ها هستند. و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد، و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد. عاشق زنی مشو که پر مفرح هوشیار، نافرمان و جواب بده است. پیش نیاید که هرگز عاشق این چون این زنی شوی، چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی، چه با تو بماند یا نه، چه عاشق تو باشد یا نه، از این گونه زن بازگشت به عقب هرگز ممکن نیست.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش، بادها دلتنگند، دستها بیهوده، چشمها بیرنگند. دوستم داشته باش، شهرها میلرزند، برگها میسوزند، یادها میگندند. باز شو تا پرواز، سبز باش از آواز، آشتی کن با رنگ، عشق بازی با ساز. دوستم داشته باش.

زیبا خشکیده، یاس ها پوسیده، شیر هم ترسیده. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها چه کوتاهند. دوستت خواهم داشت بیشتر از باران، گرم تر از لبخند، داغ چون تابستان. دوستت خواهم داشت، شادتر خواهم شد، نابتر، روشنتر، بارور خواهم شد. دوستم داشته باش، برگ را باور کن، آفتابی تر شو، باغ را از بر کن. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها چه کوتاهند. خواب دیدم در خواب آب آبی تر بود، روز پرسوز نبود، زخم شرم‌آور بود. خواب دیدم در تو رود از تب می‌سوخت، نور گیسو می‌بافت، باغچه گل می‌دوخت. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها.

بله، دارم از یاد تو میرم با صدای محسن قمی که پر از خاطره بود، پر از دیدنی ها. آقای سعید نوشینفر، دست درد نکنه که این مناظر زیبا رو گذاشته بودی و ما رو بردی به اون شهر و دیار و چقدر زیبا هستش. به به به به، میدان بیچارهسفند هم که نشون داد، سینمای یونیورسال هم که نشون داد. آقای توریایی دیدی؟ مغازت هم که فکر کنم دیدی دیگه، تو اون فرصت کوتاه. آدم هر صحنه ای از این جاهاری که میبینه خودش اونجا پیدا میکنه. بله، آقای محسن خان از جوانهای قدیم که این روزها بله موی سپید شده و در یه بیزنس دیگه ای هستش که آقای مرزه خان فرزانه گفت بسیار موفق، بسیار بسیار موفق. ما هم آرزون همینه که دوستانمون به اون جاهای بالای آنچنانی برسن. محسن جان، در صورت امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی. در فرصت‌های بعدی من حتما این کار رو دوباره پخش میکنم از مرزای عزیز، مرزا ترجمه، از سعید نوشینفر. بسیار ممنون که این کار زیبا رو بردن و ما رو بردن به اون خاطرات دور و نزدیک. خب بریم و به منصور برسیم. منصور هنرمند بسیار خوبمون. برو جان، منصور میخوام پخش بکنی یا حالا که تو اون فضا هستیم اجازه بدید بریم به یک کار زیبا.

خورشید کبیر، دیگه مرداب پیر توی دست خاک اسیر، منم اون مرداب پیر از همه دنیا جدا.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.

اول منم که در همه عالم نیامده است، زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری.

انصاف می دهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری.

زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر

شد یک

که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درخت ها نوشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

0: که گفت
1: خیلی ممنون از آقای عقیلی که منو به یاد صدای ویگن انداخته که زن چندین ساله از ما دورن ایشون.
0: جا داره که صحبتی بشود از ویگن.
1: خیلی خالیه
2: همگی ما رو.
1: این آهنگی که الان آقای عقیلی میخوند درست باز ما رفتیم به یاد گذشته ها و وقتا و اینا.
0: همچین گذشته ها میگید
2: انگار خیلی دوره خانم دلخش
1: دور
2: نیست
0: پشت میکروفون صحبت کن عقیلی چه اینجا نیست یه میزنی برادر برو پشت میکروفون
2: به حال یادآوری خیلی جالب
0: استاد خالدی هم بایستی خیلی ممنون باشیم که آهنگ بسیار بسیار قشنگی ساخته
1: است آقای خالدی واقعا یه آهنگ قشنگ خیلی دلخش

روان با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند غوغا ببین به بوی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد.

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست، آفتاب

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم، چقدر قدم وای میستم.
1: باشه باشه. از جلوی

و اولی شیرین گوانا، هرچی با گفتی مرا یاد شاهده می دل تیلبانا، شاهده می دل.

پریوار بود، آینه اما نبود، آینه اکنون که هست روی پریوار نیست. یار چو بسیار بود دل سر یاری نداشت، دل سر یاری گرفت

اون بدم یا 5000 بدم استی کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خیلی خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن من میداد مثل که و من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم که کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم، بعدا فهمیدم که چه دردیست درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و سه سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشن فکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض نظرت کلمه فاحشه رو میگفتند. او فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگه که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد و حرف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد. از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصال داره ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکر را می خرم که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. برای من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی این مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت ها در اونجا بستری بود، 9 ماه از 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از یه اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید،
ایمان بیاورین به آغاز فصل سر. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس میپوشید. و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلو سرم سفید شدند. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارهایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد، فیلم خشت آینه را با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا، من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرون اشتای ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 25 کرون، اونم فقط شاید برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: کرمانجم،
1: بختیاریم،
2: ترکمنم،
0: مازنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: پارس،
0: ایلام،
1: زاهدان،
2: بیزه،
1: شیراز،
2: مردان،
1: مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان،

گاهی خوب و شیرین، تا بوده این بوده تلخ و شیرین، معنی هستی اینه چرخ گردون گاهی.

کردله بیزار خود در دل بیزار خود جز بیم رسوایی ندارد.

قوقای دل خاموش بود، برق چشمش

ولی در این صدف گوهر عشقی که من

لطف والای مجازن که با توف به هم چسبوندمشون. این آهنگم 9 سال پیش مهدیار ساخته بود، الان تو انباری درش بودی. اینقدر همرنگ جماعت نشد، ایمان

روز خوش ندیدن. بعضی دوستای قدیمی این روزا معتادن، یه جوری خراب و مستن، صبح تا شب یه گوشه افتادن. زندگی ها زیر یک سقف، اما تلخ و بی بهونه. آدم ها با هم قریبن، ندارن از هم نشونه. چی بگم؟ خلاصه این که همه دلتنگ و خرابن، تو کویر دل خوش

میخوای خوشبختی، گوهر ناب میخوای خوشبختی. با جوانامون نشستم حالی کردم، بهترین وقت سفر بود، جاتو خیلی خالی کردم. هنوزم رنگ صفا

سپر هنوزم یواشکی لبخندی میشه زد تا دل عاشق رو برد. هنوزم شعرهای عاشقونه رو تو کوچه پس کوچه ها میشه شنید. هنوزم یه جورایی یواشکی نفسی به راحتی میشه کشید. همه گفتن شیر مرغ و جون آدم، هر چی خواستی آرزو کن، نکنه دنبال آزادی بگردی.

اشکفته و پژمرده زیاده، آدم خسته و دلمرده زیاده، شوق پرواز و پریدن خیلی دیدم، اما مرغ تو قفس مرده

بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

ملتی افتاده و زار و زبون، گرگ بیرون دارد و گرگ درون، حلقه حلقه گرگ پیرامون ما، سیرشان هرگز نسازد خون ما. گرچنین بر ما بزرگی می کنند، بره می بینند و گرگی می کنند.

الله انسان ها قریب، با که باید گفت این حال

شور جوانم آخ هفالی شور جوانم هفالی برگرانم هفالی شور جوانم هفالی شور جوانم آخ هفالی شور جوانم خوزانی گلی بند

ایکاروس، الف. نه، شعر کلمه مناسبی نیست. ما شعر را برای خوانندگان و کتاب ها می نویسیم. به همین خاطر هیچ کتابی چندشاور یا خطرناک نمی شود. کتاب ها خوبند یا زیبا، افساردارانِ صفتهایی بی خطر، رام، خانگی. عبور من از میان سالها چون ثانیه ای از برابرم می گذارد. احساس می کنم نیازی مبرم به آواز خواندن دارم. این سطرها چیزی شبیه مرور است، چیزی شبیه بازی گم شده، چیزی شبیه خوابی بی تعبیر که شایسته فراموشی است، مثل نفرتی خوش سیما و عشقی ناگزیر در آستانه چشمها. کودکیم با مجری عقیق و فیروزه و اطلس رفت و سماورهای بعد از ظهر و هفت سالگی دنیا و خواهران شبهای حنایی. چراغی بر تاخچه می سوزد و گونه هایت در آینه کوچکی در جیب جلیقه سروهای خمیده و منجوخا و سکه ها. و نخستین خاطره ام به شکل ماه در آمد در انزوای ناگزیر و اسطوره تلخی بنا نهاده شد. نه خشتی بر خشت نهاده بودم، نه سنگی بر سنگ. در پوستی بیگانه میچرخیدم، در خانه غیر، در حضوری شرماگین، در خارزاران خشک بغزی سمج. هزار پله هول هر روز در هر قدم و میل ذوب شدن در انزوای ماه و استغاثه گم شدن در چاه سیاه یادی سوزان. به تماشا ایستادم بر هر میدانچه و آستانه ای در معبر هوس‌های دور و بتالت نزدیک، بیان که وعده دیداری در میان باشد. و دهلیز زمهریری دست‌های مغضوب و جان زندانی ناممکن بود و نه کورسوی برزخی حتی در دور دست. خو کرده مردی بودم که به خوابی تاریک میمانست و مرا به جرگه های هیاهو می برد. سخت می رفتم و لنگان می رفتم و پای می کوفتم برو من پای می کوفتم پای می کوفتند برو پای می کوفتند شب لهیده تندیس پریشان پیشانی دوشقه. دستهایم را دوست نداشتم، میخواستم او باشم که دور بود و در جای دیگری بود و خوب بود و هرگز نبود. در خانه عنکبوتان چالاک دیگر فرصت آنم نیست که پیشانیم را مرتب کنم. به دیار تاریک سایه ها خواهم رفت، به سال و ساعتی که ماه و میدانچه و باد خاطرم را انکار می کنند. لام. صفاکتر از کابوس، بیرحمتر از دلهوره از ترس، مفصل اسراف و هرگز امساک. تا ساکن کنم روان پرپرزن خود را، سوسوی چشمکزن شباهت چراغک های محتضر مرداب را جستم. خوهای استراب مرا و من آه اکراه را طی کردم. پس کودک وحشت زده لاجرم حریص مرا نوشید. در طول راه این راه ها سرگشته های اسلیمی در من در هر قدم سایه آفتاب را نوشیده است. شیشه ها پیر شده اند و ملال رگهای شیطنت را پی می کند. اکنون یعنی در زخم یاد و در مغاک تنها ترین خاطره ای که منم در این زمان مسقف بی وقفه می تند. آز آشنا، آز ترده است،
دیوار مدور سیاه را و من چون سزاری خواب دیده دیگر نمی توانم پله های خونین سناو و هیهات های بعد از ظهرها را مرمت کنم. میم. همیشه اینجا بودم در ساحل این رود که گله های گاهی سفید موج و تناب آبی آب را با خود می برد. ارس یا گنگ، راین یا دانوب، میسیسیپی یا تیمز، همیشه در این سو بودم، در سوی بی تو بودن، سوی هبوط، در هیاهوی بندرها، در بوی ماهی و در بوی آب، در بوی جلبک و زعفران، در کوچه های بی رونق عصر، بر نیمکت های سنگی محتشم، در میخانه های گل سرخ و عشق در یک قدمی، در تالارهای وقار آینه، در پله های خراب شب سیاه مست، بر ارتفاع مسطح کنار آبشارهای غیور، در ساحل ترعه های فروتن، چیزی شبیه وسوسه، چیزی شبیه وحشت، چیزی شبیه تشویش در شقیقه ام تیر می کشد، چیزی شبیه میل سقوط، چیزی شبیه رؤیای ماه دوشقه. همیشه بیابانی را با خود حمل کردم، باد و باطلاق و سرگردانی روح رها شده، از صحرا تا صحرا، از شن تا خورشید، از سلوک پوست تا امساک نسیم، سرابی هم حتی نمی تپد در بیابانی که با خود حمل می کنم. صحرا سکوت می کند، صحرا کناره می گیرد، به چله می نشیند در کینه های صحرایی، صحرا سخن می گوید با صدای سنگ و آتش آب، صحرا صبور است، صحرا خدا را به باز آمدن وسوسه می کند. قطاری هست آیا که در ایستگاهی انتظار مرا بکشد؟ قطاری سرشار از خاطرهای خرم و سایه‌های به رنگ لمیدن. می دویدم به دنبالش، می دویدم تا عرض موعود، می دویدم و بر اولین صندلی می لمیدم، در دایره زمین می چرخیدم، از دهکده‌های تاق بر تاق، پله‌های خشت آفتاب، گلیم‌های گیج رنگ و بادهای خانگی و زنگوله‌های علف می گذشتم و زنبق و سنگ و ساعت را پیر می کردم. همیشه احساس کردم حیاتی هست بی خانه، حیاتی هر طرف دیوار و سنگین کمان پلی در دوردست که وحشتها را به هم می دوزد و داوران افسار به سنگ می بندند، ستاره و فانوس و شبتاب را می نوشند تا شرم سگ بریزد، تا قربانی شب از فریاد و سگ از سنگ باز نشناسد. همیشه احساس کردم نیلوفری فروتن، نوری نجیب در من است، حتی آنگاه که خدایان مردم را با شراب می شستم، به گاهی که خسته بودم از آفتاب و آب و خواب، سنگی به تنگ آمده از آسمان، از آه خاکستر، آنگاه که دست کریم شعر نیست و حولی هزار سر روزنه های پوست را پر می کند، انگار شعلای از کاکتوس به بر کرده ای و گرد زخمک های پوستت می چرخی و بعد باریدن می گیرد سخت و صفاک عقرب ها و کژدم های سرخ و آسمان دور است، دست می افشانی اما نمی توانی درهایش را ببندی و هیچ چیز ره نمی یابد به درون تو از روزنه های سرخ، نه لمحه نسیم ره گذری، نه یاد شفاف پر سیمرغی، هیچ رودابه ای به خاطر تو دیوانه نمی شود، سنگی باز مانده ای و مسدود می بانی، جیغه که فریادی حتی زاده نمی شود. همیشه احساس کرده ام امروز نه، فردا پرپر خواهم شد.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخانی مخلط برحال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

ما همان جمع پراکنده. با یاد نیما سراینده آی آدم ها. موج می آمد چون کوه و به ساحل می خورد، از دل تیره امواج بلند آوا که غریقی را در خیش فرو می برد و غریوش را با مشت فرو می کشت، نعره خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید. آی آدم ها، آی آدم ها، ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم، به خیالی که قضا، به گمانی که قدر بر سر آن خسته گذاری بکند، دستی از غیب برون آید و کاری بکند، هیچ یک حتی از جای نجنبیدیم، آستین‌ها را بالا نزدیم، دست آن غرق در امواج بلا را نگرفتیم تا از آن مهلکه شاید برهانیمش، به کناری برسانیمش. موج می آمد چون کوه و به ساحل می ریخت، با غریقی که به خاموشی می پیوست، با غریقی که در آن ورطه به کفها به هوا چنگ می زد می آویخت. ما نمی دانستیم این که در چنبر گرداب گرفتار شده است، این نگون بخت که این گونه نگون سار شده است، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایی، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاهایی. همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم، آن صدا اما خاموش نشد. آی آدم ها، آی آدم ها، آن صدا هرگز خاموش نخواهد شد، آن صدا در همه جا دائم در پرواز است، تا به دنیا دلی از هول ستم می لرزد، خاطری آشفته است، دیده ای گریان است، هر کجا دست نیاز بشری هست دراز، آن صدا در همه آفاق تنین انداز است. آه اگر با دل و جان گوش کنیم، آه اگر وسوسه نان را یک لحظه فراموش کنیم، آی آدم ها را در همه جا می شنویم. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این نان، ما نشستیم و تماشا کردیم. در شب تار جهان، در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و طوفانی، در دل این همه آشوب و پریشانی، این که از پای فرو می افتد، این که بردار نگونسار شده است، این که با مرگ در افتاده است، این هزاران و هزاران که فرو افتادند، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مایی، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاهایی. این همه موج بلا در همه جا میبینیم، آی آدم ها را میشنویم، نیچ میدانیم دستی از غیب نخواهد آمد، هیچ یک حتی یک بار نمیگوییم با ستمکاری نادانی این گونه مدارا نکنیم، آستین ها را بالا بزنیم، دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش، مهربانی را، دانایی را بر بلندای جهان بنشانیمش. آی آدم ها، موج می آید.

هزار سال پیش شبی که ابر اختران دوردست میگذشت از فراز بام من صدام کرد. چه آشناسی صدا، همون که از زمان گاهواره میشنیدمش، همون که از درون من صدا میکند. هزار سال میان جنگل ستاره‌ها پی تو گشتم. ستاره ای نگفت که از این سرای بی کسی کسی صدا میکند. هنوز دیر نیست، هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست. عزیز همزبان، تو در کدام کهکشان نشسته؟

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

شکنجه و اعدام ابزارهای غیر انسانی حکومت‌های خودکامه برای تحمیل وحشت عمومی هستند. تاریخ جمهوری اسلامی با شکنجه و اعدام آغاز شد. خشت به خشت نظام سرمایه‌دارانه اسلامی به خون آغشته است. خون انسان‌های مبارزی که به ادغام در نظام مستقر تن در نداد و وفادار ماندند به حقیقت، به مبارزه و به آرمان‌های انسانی، یعنی برابری و آزادی. از کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان تا خاوران، گوهردشت و جای جای ایران، همه جا رد خون جان‌های شیفته بر جای مانده است. رد تنهایی که شلاق خوردند، شکنجه شدند، شکنجه در سلولهای انفرادی و شکنجه در اتاقهای بازجویی. جمهوری اسلامی هرگاه که نفسهایش به شمار افتاد، هرگاه که قیام مردمان جان به لب رسیده جان تازه‌ای گرفته است برای ایجاد وحشت و تحمیل سکوت، با هدف بقای خود شکنجگاه و دارها را برپا داشته است. مقابل این درندخویی و وحشیگری باید با همه توان و امکان ایستاد. باید چرخ دنده های ماشین کشتار را از کار انداخت و برای تحقق این هدف نیاز است به همبستگی و همصدا شدن وفاداران به ارزش های انسانی، همه برابری طلبان و آزادی خواهان. باید علیه اعدام قیام کرد. باید با صدای بلند و رسا بگوییم ماشین شکنجه و کشتار را متوقف کنید. میگوییم نه به اعدام، آری به زندگی. در شهری بی پنجره که قافلی قهر در کوچه ها پرسه می زند و فصل ها ثانیه های کهنه را تنفس می کنند، میان چشم های خیس باران فواره های رقص حلق‌آویز می شوند و زمین بر بالین شب واهمه هایش را اندازه می گیرد. به تو می پیوندم، به تو ای هم صدا، تا از خاطره آفتاب و گل حماسه بچینی. شبانه های تنهایی تو در سلول های تورم تاول، ستارگان برفی را در خواب های ملتهبم فرو می ریزد. زخم تو دشتی است تا ارتفاع آفریدن. این خفتگان مومیایی از غروب‌های مرده خواهند افتاد. زمان در دستان شناور ما منزل دارد. نه به اعدام، زن، زندگی، آزادی.

زدن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند، قوقایی ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوایی ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسته به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید.

هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد صنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟ دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو. گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم. همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد، میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشو یه شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

تکنوازان، برنامه شماره 425. در این برنامه پرویز یاحقی، جلیل شهناز، منصور صارمی و جهانگیر ملک قسمت‌هایی را در مایه بیات ترک اجرا می‌کنند.

رفته، من میفهمم که چه سخته، داره با خاطر بازی میگذره روزای هفته.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.

سببی نیستی؟ براستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازی ها که تو آغاز میکنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان براماسیده گل سرخی پرتاب میکند؟ برنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای توی من می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند.

سبز، تویی که سبز میخواهم، سبز باد و سبز شاخه ها، اسب در کوه پای و زورق بر دریا. سراپا در سایه دخترک خواب میبیند، بر نرده مهتابی خیش خمیده، سبز روی و سبز موی، با مرد و مکانی از پلز سرد. سبز تویی که سبزت میخواد. وزیر ماه کولی همه چیزی به تماشا نشستند، دختری را که نمیتواندشان دید. سبز تویی که سبز میخواهم، خوشه ستارگان یخین، ماهی سایه را که گشاینده راه سفید دمانه است تشییع میکند، انجیر بن با سنباده شاخسارش باد را خنج میزند، ستیر کوه همچون گربه ای وحشی موهای دراز گیاهیش را راست برمی افرازد. آخر کیست که می آید و خود از کجا؟ خم شده بر نرده مهتابی خیش، سبز روی و سبز موی، و رویای تلخش دریاست. ای دوست، می خواهی به من دهی خانه ات را در برابر اسبم، آینه ات را در برابر زین و برگم، قبایت را در برابر خنجرم؟ من این چنین غرق به خون از گردنه های کبرا باز می آیم. پسرم، اگر از خود اختیاری می داشتم، سودایی این چنین را می پذیرفتم، اما من دیگر نمنم و خانم دیگر از آن من نیست. ای دوست، هوای آن به سرم بود که به آرامی در بستری بمیرم، بر تختی با فنرهای فولاد و در میان ملافه های کتان. این زخم را میبینی که سینه مرا تا گلوگاه بردریده؟ 300 سوری قهوه رنگ میبینم که پیراهن سفیدت را شکوفان کرده است و شال کمرت بوی خون تو را گرفته. لیکن دیگر من نمنم و خانه ام دیگر از آن من نیست. دستکم بگذارید به بالا برایم بر این نرده های بلند، بگذارید به بالا برایم بر این نرده های سبز، بر نرده های ماه که آب از آن آبشار وار به زیر می غلطد. یاران دوگانه به پراز بر شدند به جانب نرده های بلند، ردی از خون بر خاک نهادند، ردی از عشق بر خاک نهادند. فانوس های قلعه چندی بر مهتابی ها لرزید و هزار تبل آبگینه صبح کاذب را زخم زد. سبز تویی که سبز میخواهم، سبز بار، سبز شاخه ها. همراهان به فراز بر شدند، باد سخت در دهانشان طعم زرداب و ریحان و پونه به جان هات. ای دوست، بگوی او کجاست؟ دخترکت، دخترک تلخت کجاست؟ چه سخت انتظار کشید، چه سخت انتظار می بایدش کشید، تازه روی و سیاه موی بر نرده های سبز. بر آینه آبدان کولی قزک تاب می خورد، سبز روی و سبز موی، با مرد و مکانی از فلز سرد. یخپاره نازکی از ماه بر فراز آبش نگه می داشت. شب خودی تر شد به گونه میدانچه کوچکی،
و گزمگان مست بر درها کوفتند. سبز تویی که سبزت میخواهم، سبز باد، سبز شاخه ها، اسب در کوه پایه و زورق بر دریا.